0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. У Молдові намагатимуться домовитись з фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участі урядовців, залізничників і представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. Вже з наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатимуть щороку у державному бюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на 50 доларів за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Водночас через низькі темпи експорту до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих підприємств російського військово-промислового комплексу в Самарі. Йдеться про ракетно-космічний центр «Прогрес» та авіазавод «Авіакор». У Генштабі кажуть, «Прогрес» є одним з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, а його продукцію використовують, зокрема, для розгортання російських супутникових систем зв'язку. Ураження таких об'єктів, за оцінкою нашого командування, знижує воєнно-технологічні спроможності Росії. Голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. У Молдові намагатиметься домовитись з фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участі урядовців, залізничників і представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

0: Здрастуй, рідне село.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

кричіть, пароплавчик підштовхніть. Ну, давайте, 3-4. Ще.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на фармак.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ерогцитал від алергії красота, ерогцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерогцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
2: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
1: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
1: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
3: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий.
4: А без тебе до
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Мрієш про велику сцену?

зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Ти граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
4: Радіо П'ятниця. Реклама. Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
5: Я буду

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Унаслідок нічної атаки Росії на Київ та області є загиблі і поранені. У столиці пошкоджено дитячу лікарню, п'ятиповерховий житловий будинок та нежитлові приміщення. В окремих районах виникли пожежі. Частина Святошинського та Солом'янського районів залишилася без електрики. За попередніми даними, у Києві також є загиблі, ще кілька людей постраждали. У Броварському районі загинув чоловік. Ще один перебуває в лікарні. Пошкоджено промисловий об'єкт. Через атаку також сталися аварії на об'єктах електропостачання Броварської громади. Під ударом був і Бориспіль. За попередньою інформацією, зафіксовано влучання. Наслідки атаки ліквідовують, інформація уточнюється. Через пошкодження інфраструктури внаслідок нічної атаки на Київ та область «Укрзалізниця» внесла оперативні зміни в рух приміських поїздів у напрямку столиці. Сьогодні у Житомирі оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 19 серпня. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 20 поранених. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Ліквідація наслідків удару триває досі. Росія встановила місце перебування 79 українських військових, які раніше вважалися безвісти зниклими. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, під час попередньої зустрічі українська сторона передала Росії запит щодо 1500 зниклих безвісти військових. Лубінець назвав це позитивним результатом і зазначив, що Україна має додатковий механізм для пошуку зниклих. Водночас вчора з російського полону в Україну повернулися 103 військових. Українська компанія FirePoint будує в Данії завод із виробництва твердого ракетного палива. Проєкт спочатку оцінювали у 50 мільйонів євро, однак його вартість уже перевищила 150 мільйонів. Компанія отримала необхідні дозволи та планує створити підприємство з великими виробничими потужностями. Спочатку продукцію використовуватимуть для потреб FirePoint, а в перспективі паливо зможуть постачати і іншим виробникам. У компанії наголошують, що розширення виробництва має збільшити загальні спроможності, а не лише кількість окремих ракет. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Дітей і не чути.
3: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
2: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
4: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Кан святкує.
5: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустот. Рушайте до села Завалля. Воно менше, ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
6: Люди в межах України, зі стаціонарних і мобільних громадів, безплатні.
3: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
7: Москалі через річку перепливай!
3: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
3: Один герой.
8: Не ваш дух авантюризму. Он зібрались всі.
3: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
3: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини. Ми з тобою. Однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
13: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
13: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, простріли, м'яч у воротах, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо «П'ятниця».
14: Може, хто знає?

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок сьогоднішньої російської атаки кількість загиблих, на жаль, зростає. Ще щонайменше 33 людини отримали поранення. Рятувальники продовжують працювати у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах і деблокують людей з-під завалів. У Солом'янському районі в дев'ятиповерхівці зруйновані два верхні поверхи. Пошкоджені житлові будинки, медзаклад, автомобілі та гаражі. Також є пошкодження промислових і складських об'єктів. Через наслідки атаки у столиці змінено рух громадського транспорту. А частина приміських та регіональних поїздів курсує за зміненими маршрутами. Також постраждала і Київщина. У Борисполі та Броварах є влучання, офіційна інформація уточнюється. На місці працюють всі необхідні служби. В Україні планують посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Законопроєкт уже готують до першого читання у Верховній Раді. Документ передбачає різні рівні покарання залежно від перевищення швидкості. Для водіїв, які регулярно порушують правила, можуть запровадити суворіші санкції. Серед можливих заходів – штрафні бали, тимчасове зупинення права керування або його позбавлення. Новому керівництву Міноборони доручили посилити оборону перед зимою. Президент Володимир Зеленський визначив головними завданнями для міністра оборони Євгенія Хмари перебудову системи виробництва та закупівель зброї, її своєчасне постачання військовим і посилення протиповітряної оборони. Окремо йдеться про розширення можливостей далекобійних ударів та захист українських міст від російських атак. Зеленський також наголосив на необхідності тісної співпраці Міноборони з військовим командуванням. Мета – максимально підготувати українську оборону до зими. США розглядають власні нафтові ресурси як альтернативу постачанню через Ормузьку протоку. Йдеться про нафту з Техасу, Аляски та Луїзіани. У Вашингтоні заявляють, що інші країни можуть імпортувати нафту безпосередньо зі США, якщо ситуація навколо протоки ускладниться. Також у США наголошують на необхідності не допустити отримання Іраном ядерної зброї. Тим часом ціни на нафту продовжують зростати на тлі суперечливих заяв щодо можливості відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
3: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: Так, до 5 років.
6: ЖК Республіка. Теремківська 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Радіо «П'ятниця».

Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні

0: справжнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
4: If I risk it all.
2: Дует «Кола». Саме Размік.
5: Золотка парічка, ще раз та парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різний кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Завтра, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Цього дня на комунальних будівлях міста приспустять прапори. У столиці скасують усі розважальні заходи. Тим часом ліквідація наслідків атаки у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває. За останніми даними, у Києві загинули 12 людей. Щонайменше 33 отримали поранення. Рятувальники продовжують деблоковувати з-під завалів людей. Унаслідок удару пошкоджені житлові будинки та дитяча лікарня. Виникли пожежі. У кількох районах столиці немає електрики. Наслідки атаки також ліквідовують на Київщині. У Броварах загинув чоловік, громада залишилася без електропостачання. У Бориспільському районі пошкоджено приватні будинки, складські будівлі, автозаправну станцію, багатоповерхівку та автомобілі. Міноборони готує реформу системи мобілізації та роботи ТЦК. Заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що зміни мають відбутися у так званій зрозумілій перспективі. Водночас конкретних термінів у відомстві поки не називають. За її словами, фінальне рішення залежить не лише від оборонного відомства, а й від уряду та військово-політичного керівництва. Наразі міністерство вже обговорює окремі проблемні питання. Посадовиця наголосила, що процес має чіткий горизонт, однак потребує додаткового часу для узгодження. Сьогодні у Житомирі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок російської атаки 19 серпня. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про двох загиблих та щонайменше 20 поранених. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Ліквідація наслідків удару триває досі. Підприємці, які через наслідки війни не можуть вчасно сплатити податки або подати звітність, можуть перенести ці обов'язки без штрафів. Йдеться про випадки, коли через обстріли було знищено чи пошкоджено приміщення, техніку, обладнання або бухгалтерські документи. Для цього потрібно подати заяву до податкової та документально підтвердити, що виконати обов'язки завадили саме воєнні дії. Заяву можна подати особисто, поштою або через електронний кабінет. Податкова розглядає документи протягом 20 днів. Якщо рішення позитивне, виконати податкові обов'язки можна після відновлення можливості або протягом 6 місяців після завершення воєнного стану. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Дітей і не чути.
6: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
5: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
7: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм woodhills.kyiv.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Буде

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у воротах. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
5: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір просто неба в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома.

0: Мама, це турбота чи насильство?
1: Насильство.
0: Допомога потрібна?
2: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
3: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо.

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Від пляжу до дачі всюди «Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Перевищення швидкості є найпоширенішою причиною ДТП із потерпілими та загиблими в Україні. На нього припадає понад 42% таких аварій. Водночас штраф за перевищення швидкості більш як на 20 км на годину становить 340 гривень, а за швидку оплату штрафу з камери автофіксації – 170 гривень. У поліції вважають, що відповідальність за порушення ПДР потрібно посилити. Так, відповідний законопроєкт передбачає різні санкції залежно від того, на 20, 40, 60 чи 80 км на годину перевищена швидкість. Також для систематичних порушників можуть запровадити штрафні бали, тимчасове зупинення або позбавлення права керування. До нового навчального року в Україні готують понад 25 тисяч закладів освіти. Серед головних пріоритетів – безпека дітей, енергетична стійкість шкіл та доступ до освіти для учнів із віддалених населених пунктів. Планують закупити ще 1000 шкільних автобусів, а школи забезпечувати генераторами, сонячними панелями та накопичувачами енергії. Для вчителів хочуть зменшити паперову роботу. Уже скасували обов'язкову фіксацію окремих груп результатів навчання у класних журналах. Також планують збільшити термін дії сертифіката педагога з 3 до 5 років. А в 150 академічних ліцеях стартує пілотування старшої профільної школи. У ніч на сьогодні російська атака по Україні спричинила порушення повітряного простору одразу кількох сусідніх країн. Так, у Молдові зафіксували безпілотник попередньо «Шахет». Він перебував у повітряному просторі країни близько 6 хвилин, після чого повернувся в бік України. У Румунії безпілотник також перетнув кордон і згодом упав у безлюдній місцевості. Для спостереження за ним піднімали два винищувачі F-18 та військовий вертоліт. Польща цієї ж ночі привела в готовність свою авіацію, системи ППО та радіолокаційного спостереження через російські удари по Україні. Вашингтон планує посилити економічну ізоляцію Ірану на тлі загострення протистояння навколо Ормузької протоки. США погрожують запровадити жорсткі обмеження проти країн, які продовжать вести бізнес із Тегераном. У Вашингтоні також закликають союзників приєднатися до економічного тиску. Наразі Іран вже перебуває під санкціями США, зокрема щодо нафтового сектору. Додам, що ситуація навколо Ормузької протоки залишається важливою для світового ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наброчив, хто життя розірвав наш

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: просто твоя.
1: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця». Якщо

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
4: «29 серпня. Філс Гарден, ВДНГ. It's my life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Philz.com.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
9: Насильство.
8: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня тобі точно сюди. Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота. На одному майданчику. 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. Завтра, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки на столицю. Ліквідація наслідків удару у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах триває. За останніми даними, загинули 12 людей. Водночас близько 40 тисяч київських осель залишаються без електроенергії. Енергетики вже відновили живлення для 50 тисяч родин за резервними схемами. Тим часом росіяни вночі також атакували південь Одещини. Там без світла залишилися близько 13 тисяч абонентів. Також через удар загорілися два причепи вантажівок із продуктами. Крім того, в Одеській області ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині – газову інфраструктуру. Сьогодні у Житомирі оголосили День жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки. Так, російські війська вдарили по місту ракетами типу «Бандероль», дві з яких цілеспрямовано влучили у будівлю головного управління Нацполіції області. Наразі відомо про трьох загиблих та щонайменше 53 постраждалих. Деякі постраждалі перебувають у важкому стані. У місті приспустили прапори та скасували розважальні заходи. Запорізька атомна електростанція вкотре втратила зовнішнє електропостачання. Наразі станція працює на резервних дизель-генераторах, які забезпечують живлення критично важливих систем безпеки. В Енергоатомі попереджають, що регулярні блекаути прискорюють зношення обладнання, а часте використання дизель-генераторів додатково підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки. Водночас точні обставини втрати зовнішнього живлення та подальший стан електропостачання потребують уточнення. В Енергоатомі наголошують, що стабільна та безпечна робота ЗАЕС можлива лише після її деокупації та повернення під контроль України. Кабінет міністрів спрямує майже 5 мільярдів гривень коштів Європейського інвестиційного банку на відновлення українських громад. Гроші надаватимуть у формі безповоротної субвенції. Насамперед підтримують громади, які постраждали від війни або приймають багато переселенців. Кошти спрямують на відновлення водопостачання та водовідведення, модернізацію шкіл і медзакладів, а також соціальне житло для внутрішньо переміщених людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
7: Деталі на сайті «Хезбургер.UA».
8: «Хезбургер»!
9: Дітей і не чути.
10: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
9: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
11: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
12: Інстаграм woodhills.kyiv.
13: Я і друзі розумію.
14: 13 вересня Fields Garden ВДНГ. Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на fields.com.ua.
15: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
16: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
17: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Літо у розпалі, а настрій як у п'ятницю. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
9: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
10: Дзвінки в межах України зі стаціонарних і мобільних номерів безплатні.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прям

0: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
3: Соціальна реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». І душа співає.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Станом на сьогодні ціни на пальне в Україні суттєво не змінюються. За 50 літрів бензину, а 95 водіям доводиться платити в середньому 4 тисячі гривень. Стабільність пояснюють збалансованими поставками пального через західний кордон. Наразі передумов для різкого подорожчання або здешевлення немає, зазначають експерти. А от на подальші ціни можуть вплинути ситуація навколо Ірану та нові санкції проти Росії. Додам, різниця у вартості на різних заправках пов'язана переважно з витратами на сервіс, персонал та роботу мереж. Через нічну атаку є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях. Так, російські війська вночі та вранці завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Через атаку також відключилася високовольтна лінія, яка живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Станція автоматично перейшла на дизель-генератори. Оглянути пошкоджену лінію енергетики зможуть після отримання дозволу від військових. В «Укренерго» зазначають, що споживання електроенергії наразі відповідає рівню попереднього дня. Україна за першу половину серпня експортувала 794 тисячі тонн агропродукції. Це лише близько 30% можливого обсягу. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, без повноцінної роботи портів Великої Одеси, навіть за використання альтернативних маршрутів, Україна зможе експортувати близько 2-2,5 мільйона тонн на місяць. Водночас така логістика вже подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Україна та Литва підписали декларацію про енергетичне партнерство. Сторони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру, розвивати децентралізовану генерацію та системи накопичення енергії, а також посилювати захист енергооб'єктів. Окрему увагу приділять газовій безпеці та диверсифікації постачань. Для координації спільних проєктів Україна та Литва створили окрему робочу групу. Литва також продовжує передавати Україні енергетичне обладнання. Загалом уже надійшло понад 6300 тонн допомоги. Додам, литовський міністр енергетики під час візиту до Києва сам пережив нічну російську атаку та був змушений разом із делегацією перебувати в укритті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 19 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 565 актових записів про народження. З них 306 хлопчиків та 259 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, в Україні діє програма підтримки батьків «Є ясла». 8 тисяч гривень щомісяця у разі виходу матері на роботу після досягнення дитиною одного року. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується сухо. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустот. Рушайте до села Завалля. Воно менше, ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open-air фест Макса Барських у твоєму місті. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель, також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo від української

0: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
3: Москалі через річку припливай!
2: Найяскравіша прем'єра осені.
4: І що ж там робити?
2: Один герой.
4: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
2: Один шанс урятувати країну.
4: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
2: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
5: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
6: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Європейський Союз працює над посиленням протибалістичної оборони України. Таку заяву зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергової масованої атаки Росії. Вона наголосила, країна-агресор не досягає своїх цілей у війні, а тому продовжує мститись Україні ударами по цивільному населенню та інфраструктурі. Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз разом із державами-членами та міжнародними партнерами шукає можливості посилити здатність України перехоплювати балістичні ракети. Вона назвала це найнагальнішим пріоритетом, адже сильніша протиповітряна оборона збереже життя українців. У Житомирі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки реактивними дронами напередодні. Нагадаю, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю головного управління Національної поліції в Житомирській області. Загинули троє людей, серед них поліцейські. Десятки людей отримали поранення. Сьогодні у місті приспустили державний прапор України на будівлях органів влади, підприємств та установ. Також заборонені усі розважальні заходи. Світ засуджує чергову масовану атаку Росії по Україні. Зокрема, посол ЄС в Україні Катерина Матернова наголосила, Росія цілеспрямовано атакує цивільних, житлові будинки та дитячі лікарні. За її словами, світ має голосно говорити про російські воєнні злочини. Молдова засудила удари, заявила про порушення свого повітряного простору російським БПЛА. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Росія демонструє небажання миру та закликав посилити санкції проти країни-агресорки, українську ППО та військову і фінансову підтримку. Нагадаю, внаслідок нічного удару по Києву загинули вже щонайменше 15 людей, 35 отримали поранення. Завтра у Києві оголосили день жалоби. Україна надала Польщі дозвіл на ексгумацію останків загиблих у колишньому селі Гута-Пеняцька на Львівщині. У червні цього року там проводились пошукові роботи, під час яких виявили масове поховання. Про це повідомили в Польському інституті національної пам'яті. Коли саме розпочнеться ексгумація, поки не уточнюється. І це вже другий дозвіл України на ексгумаційні роботи, що пов'язані з жертвами Волинської трагедії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро, це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, розстріл і м'яч у воротах, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар, є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Дітей і не чути.
8: Мишувуд Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
7: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
9: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
10: Інстаграм – woodhills.kyiv.
11: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
12: 29 серпня Fields Garden ВДНГ It's My Life. Грандіозний фінал літа під найкращі танцювальні хіти 80-х, 90-х та 2000-х. Легендарна музика, драйвова атмосфера і вечір, де неможливо всидіти на місці. Початок о 17-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
13: Ой, киянка, ти кияночка.
14: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, наше головне світло – це сили оборони України. І після чергових непростих ночей для нашої держави, вкотре вас закликаю усіх підтримувати їх великими, маленькими, посильними донатами. Підтримуйте фонди, які ви знаєте особисто, яким довіряєте. Так само стосується це стосується людей, яких ви знаєте особисто, яким довіряєте. Ну і, звичайно, плідно працюйте разом із Радіо П'ятниці. Найближчі години з вами в студії я, Дмитро Виногородський. За мить нагадаю про погоду і повернемось до пісень.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: А друзі, нагадую, простий спосіб трошки підтримати рідних та близьких, колег, взагалі будь-яку людину, яка дорога вашому серцю, це передати їй вітання з нашою допомогою. Ну а зробити це дуже просто, пишіть через форму на сайті radio5.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми привітань та обіймів, залюбки, ваші добрі теплі слова озвучимо в прямому ефірі Радіо П'ятниця. Є вітання від пані Людмили з Рівного, яка бажає продуктивного дня всім своїм колегам і гарного настрою. Чим займається пані Людмила, ми не дізналися, проте всім продуктивності бажаємо незалежно від роду ваших занять. Так, ще одне вітаннячко. Максим з Одеси передає привіт Володі, бажає вдалого дня і чекає запрошення на днюху вихідними. Ну що ж, будемо сподіватися, що все вдасться, все заплановане втілиться в життя.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: А, друзі, Open Air Fest Макса Барських продовжує прямувати містами і містечками України. І уважно дивіться, де саме. Найближчий концерт відбудеться на сайті max-barskikh.com. І прямуйте туди, якщо ви шанувальник цього співака. Ну і, звичайно, можете два запрошення отримати абсолютно безкоштовно. Заходьте на сайт radio5.com.ua, шукайте в позначці в розділі акції позначку «Хочу на фест». Уважно читайте правила, реєструйтесь. Звичайно, ми можемо вас відправити тільки на майбутні концерти. В минуле, на жаль, такої можливості немає, але дочекайтеся потім нашого дзвіночка і можете святкувати і чекати, відліковувати дні до того самого концерту. Прямо зараз будемо розігрувати квиточки на концерт у місті Дніпро, який був перенесений аж на 18 вересня. Ще час для того, щоб зібратися з думками, підготуватися, у вас є. І прямо зараз на лінії з нами. Не з першої спроби, я сьогодні купу номерів набирав, люди чомусь трубочку не брали, але все ж таки пані Олександру з міста Дніпро встиг набрати. Олександру, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Вітаю. Олександро, два квиточки на Макса Барських вже майже у вас у руках, але мені хочеться дізнатися, з ким би ви хотіли їх розділити і чи подобається вам ось новий Макс Барських останніх років? Що ви можете сказати?
2: Розділити хочу, мабуть, що зі своїм чоловіком. Ці квиточки

0: Барських Open Air Fest 2026. Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав, тобі здалося. Це турбота чи насильство?
5: Насильство.
4: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Люди в межах України, після цього наслідки мобільних говорів, безплатні.
8: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
9: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
11: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Державне бюро розслідувань проводить масштабну операцію у військових частинах по всій Україні. Заплановано понад 70 обшуків. Як повідомили в бюро, у центрі уваги військові, які можуть незаконно отримувати виплати або замість служби працювати на приватних об'єктах командирів. Йдеться, зокрема, про будівельні та господарські роботи. Найбільше проваджень стосується незаконних виплат. За результатами обшуків ДБР планує оголосити підозри 22 людям. Ще у 4 справах розслідування вже завершили. Операцію ДБР проводить разом із Генеральним штабом та Офісом Генерального прокурора. На Київщині прикордонники збили російську крилату ракету із кулемета. Мобільна вогнева група вночі виявила ціль, що летіла на висоті до 50 метрів у напрямку столиці. Після влучної черги ракета впала в полі далеко від населених пунктів. Тим часом на Київщині зараз триває ліквідація наслідків масованої атаки. У Броварському районі рятувальники гасять пожежі на 2 об'єктах паливної інфраструктури, у Бориспільському – у 2 складських будівлях. До робіт залучили авіацію ДСНС. Під час оголошення повітряної тривоги рятувальники відходять у безпечні місця, а після відбою одразу повертаються до гасіння пожеж. Майже 40 тисяч людей цієї ночі ховались на станціях київського метро під час масованої російської атаки. Повітряна тривога у столиці тривала майже 9 годин. У столичній підземці нагадали, що усі півсотні підземних станцій під час тривоги працюють як укриття. Для швидкого доступу до безпечного місця відкривають усі вестибюлі, а працівники метро та поліція забезпечують безперешкодний прохід. Людей закликають брати із собою лише найнеобхідніше та не займати простір громіздкими речами. Зокрема, не радять розкладати матраци чи намети та залишати речі на ескалаторах, адже вони можуть перешкоджати евакуації. Марта Костюк отримала серйозну суперницю у чвертьфіналі турніру WTA-1000 у Цинциннаті. Українка зіграє проти 4-ї ракетки світу, американки Коко Гоф. Вона у 2 сетах перемогла чешку Марі Боускову. Нагадаю, Марта Костюк напередодні обіграла 6-ту ракетку світу Міру Андрієву і вперше в своїй кар'єрі вийшла до чвертьфіналу у Цинциннаті. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: У Фармак ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріал» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріал». Симфонія яскравого життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: 7?
3: Ні.
4: 3?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
5: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
6: Канн святкує 25.
7: 25 років.
6: І дарує 25.
7: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
8: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
6: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
7: Канн святкує. «Республіка» дарує.
9: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише подекуди можливі дрібні дощі. Температура повітря 26-34 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, опади не передбачаються. На термометрах плюс 28-30. У південних областях ті ж 28-30 з плюсом, без суттєвих опадів. В центрі сьогодні обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха. Здебільшого сонячна погода і плюс 26-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Legendary Rock Voices.
5: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
4: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
0: Радіо П'ятниця.

0: А друзі, як би високо ви не злітали до неба, пам'ятайте, що підтримка зв'язку з рідними та близькими – це те, що робить нас живими людьми. І саме до цього ми вас закликаємо буквально за чверть години спілкуватися, вітати, слухати улюблені пісні в нашій компанії в програмі «Привітань та обіймів» з Вікторією Зубрийчук. Стартуємо зовсім скоро 0800 33 27 03. Дзвіночки безкоштовні, за 15 хвилин будемо на них чекати.
1: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це...
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне. If I risk it
3: all. Дует «Кола» саме Размік.
7: Золотка, Парижка, ще раз на Париж.
4: Мене віднесло в кола.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Телеканал 2+2 представляє.
8: Воскалі через річку перепливай!
7: Найяскравіша прем'єра осені.
9: І що ж там робити?
7: Один герой.
9: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
7: Один шанс урятувати країну.
9: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
7: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.

0: найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад 600 рятувальників та поліцейських ліквідовують наслідки російської атаки у Києві та області. За словами президента Володимира Зеленського, пошкоджені 30 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок. У Києві відомо про 15 загиблих. У п'ятницю в столиці День жалоби. Зеленський назвав атаку однією з найбільш масштабних і цинічних. Росія запустила ракети різних типів і понад 160 дронів. Протиповітряна оборона збила всі калібри, а загалом 93% крилатих ракет. Найбільшою загрозою залишається російська балістика. Президент закликав партнерів не зволікати з допомогою. У Житомирі померла ще одна поліцейська, яка отримала тяжкі поранення під час російської атаки напередодні. Ворожі безпілотники вдарили по будівлі головного управління Нацполіції в області. Поліцейській було 42 роки, вона понад 20 років служила в органах внутрішніх справ. Останні роки працювала старшою оперуповноваженою в управлінні стратегічних розслідувань. На сьогодні кількість загиблих унаслідок російської атаки на Житомир зросла до 4. Сьогодні у Житомирі день жалоби за загиблими. Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну рейдерську схему, яку назвали «Феміда». За версією слідства, до неї могли бути причетні чини і колишні нардепи, посадовці Офісу президента та Мін'юсту, судді і хакери. Слідство вважає, що учасники схеми незаконно заволоділи активами підприємств на майже 250 мільйонів гривень. А також намагались отримати контроль над київською нерухомістю. Для цього, кажуть, НАБУ використовували підроблені документи, фіктивні борги та злам державних реєстрів. День Незалежності України залишається одним з найважливіших свят для українців. За даними Київського міжнародного інституту соціології, цього року його назвали улюбленим або важливим 54% опитаних. Це третій результат після Різдва та Великодня. Далі йдуть День захисників і захисниць України, його обрали 53% опитаних. А от Новий рік, що раніше багато років був серед лідерів, цього разу посів 5-те місце. Водночас популярність Дня Незалежності залишається значно вищою, ніж до початку російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. 20 серпня 2026 рік, і у мене, як і у багатьох, друга доба вже без сну. Так, цю ніч я не спала, в Києві було 9 годин повітряної тривоги. Як без 10-12 воно завило, спочатку бах, а потім уже тривога. От з того часу і до самого ранку. Я не спала жодної секунди, скажу вам відверто, бо зразу зранку поїхала в Бровари, в мене були справи. І хочу почати з подяки. Дякую, по-перше, нашим славетним захисникам і захисницям за те, що я побачила сьогоднішній ранок. За те, що я зараз в ефірі, за те, що я розмовляю з вами, а ви говорите зі мною. Дякую всім, хто, як і я, вийшов на роботу. Водіям маршрутки, які мене везли зранку. Тим, хто працює в метро, які бідні з цими стульчиками, з кучей народу, які день і ніч працюють і допомагають нам. Велике дякую Танічці Андрієвській, яка зробила мені красу і віддала свою енергію, незважаючи також на безсонну ніч. Дорогенькі мої, я хочу сказати так – Я сьогодні їхала ранковим Києвом. Ми змучені. Так, ми не спавши, але, Господи, які ж ви прекрасні, які ж ви красиві люди, які ж ви добрі і як світяться ваші серця. Дякую, дякую, дякую вам за те, які ви є. 0800 33 27 03 телефонуйте. На Радіо П'ятниця заходьте, пишіть. Давайте робити світ світлішим, добрішим, приємнішим. Добро обов'язково переможе зло, по-іншому бути не може.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? «Фармак» запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: Кан святкує.
6: Хану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Все. Експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 Експрес-таксі.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
11: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
10: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
12: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
13: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
14: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: На зв'язочку місто Костопіль, пан Михайло. Ой, Микола, Микола.
2: Поле вам, до вікна вам доброго дня.
1: Неймовірного дня і вам, пан Микола. Слухаємо вас.
2: Хочу поздравити свою кохану і, ну, і хочу подати не настрій.
1: Хочете побажати своїй коханій гарного настрою. Як її звати, скажіть, будь ласка?
2: Алла Володимирівна.
1: Анна Володимирівна.
2: Алла
1: Володимирівна. І вам, і Аллі Володимирівні щастя, здоров'я, наснаги, позитиву. Всього-всього чудового. І дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні повідомлення з сайту «Радіо «П'ятниця». Пані Поліна, місто Харків. Привіт в село Печанівка. Хочу сказати Ляшкову Едуарду, коханий мій, рідний мій, я тебе люблю, я тебе кохаю, чекаю на тебе. Чернігів, пан Микола, з днем народження Таня Король. Бажаю багато щастя, більше світу, доброти, нехай обходять усі негоди і нехай справжджуються всі мрії. Удача нехай супроводжує, здоров'я і радості мішок, посмішок, сміху бажаю побільше, і нехай все в житті складається як на краще. До привітань, приєднуємось. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Чистої, рідне село.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо 5.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: На зв'язочку Київщина, пан Володимир. Олю, олю!
4: Доброго вам здрастя.
3: І вам доброго здрастя. Слухаю.
4: Бажаю своїй любітеші здоров'я, щастя, всього самого лучшого. Щоб уже ця війна довбана закінчилася. Наскільки можна її терпіти. Всього самого найкращого.
3: Пан Володимир, ви не сказали основне, як вашу любу тещу звати? Як її звати?
4: Олена.
3: Оленочка.
4: Теплюк.
3: Теплюк, Оленочка. Щастя, здоров'я, благополуччя, чудових відносин, збування мрій і всього-всього найкращого і вашій тещі, і вам, і всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
2: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Друзі, 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, а саме Васильків, пані Юлія. Олю-олю!
2: Алло-алло, Вікторія. Добрий день.
1: Слухаю
2: вас. І вам вітання. Хотіла б сьогодні привітати свого чоловіка з ювілеєм. Побажати йому міцного, дуже міцного здоров'я, мирного неба і всього найкращого, здійснення мрій. І всього найкращого.
1: Пані Юлія, як звуть коханого?
2: Дмитро.
1: Дмитро, щастя, здоров'я, благополуччя, щоб він вас кохав, щоб ви його кохали, щоб все у вас складалося в родині якнайкраще, щоб були щасливими, здоровими, красивими, грошовитими. Дякую, що з п'ятницею.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
7: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило… Я вирішив, сидітимеш вдома. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
11: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором – може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
12: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
13: Граєш у падел?
14: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди!
14: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери,

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Ваші привітання, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні сайту «Радіо «П'ятниця», а також застосуночка «Радіо «П'ятниця», який, я впевнена, вже у вас на телефончиках. Мама Ірина, місто Суми. Вітаю з днем народження, синочка, з восьмиріччя. Бажаю здоров'я, наснаги, благословіння та любові. Пирятин, Раля, вітаю Мідно з наступаючою п'ятницею. Константинівка, пан Максим, хочу передати привіт Соні. Сонечка, я тебе кохаю. Житомирська, пан Петро, сьогодні моїй мамі 62 роки. Вітаємо її сини Петро, Вадим, з невістками Анна, Оля, внучки Настя, Мар'яна, Ірина, Вероніка, Олександра, Мілана. Мамо, з днем народження! Хай Бог дарує тобі здоров'я і довгі

0: роки. Любимо, шануємо.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Дії відкрили 6 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. Подати їх можуть юридичні особи, державні та місцеві органи, а також державні і комунальні установи. Йдеться про майно, що пошкоджене або знищене через російську агресію. Зокрема, можна заявити про збитки щодо житлової та нежитлової нерухомості, громадських будівель і місць загального користування. Для подання заяви потрібно підтвердити право на майно та додати документи, фото й інші докази пошкоджень. Заяву можна подати через розділ «Репарації. Міжнародний реєстр збитків» на порталі «Дія». У Києві повністю відновили електропостачання після масованої російської атаки. Без світла через обстріли залишались близько 90 тисяч родин. Енергетики вже повернули живлення всім споживачам, однак відновлювальні роботи тривають. Тим часом на Київщині рятувальники ще ліквідовують наслідки ворожого удару. У Броварському районі гасять пожежі на 2 об'єктах паливної інфраструктури, а у Бориспільському – у складських будівлях. У Вишневому та Броварах тимчасово погіршилась якість повітря. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової масованої атаки Росії закликав партнерів невідкладно посилити нашу ППО і тиск на Росію. За його словами, Україні потрібні додаткові засоби протиповітряної та антибалістичної оборони, а також санкції, що послаблять російське виробництво зброї. Сибіга також заявив, що під час атаки Росія знову порушила повітряний простір Молдови і Румунії, а також вдарила по українсько-молдовському пункту пропуску. Міністри закордонних справ трьох країн координують спільну відповідь. Глава МЗС також закликав українців за кордоном активніше говорити про наслідки російських атак і підтримувати країну. Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Танеко» у Татарстані та нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Це підтвердили у Генштабі. Там зазначили, нафтопереробний завод у Нижньокамську може переробляти до 16 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, там виробляють моторне паливо для російської армії. Після сьогоднішньої атаки на НПЗ спалахнула пожежа. Другий атакований об'єкт – «Тамань-Нафтогаз» у Волні. Це один з ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні. Він забезпечує логістичні та паливні потреби російського війська. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, розпочинаємо другу годину програми. Хочу нагадати, як надважливо для кожного з нас, навіть людини, яка здається такою прям скала, знаєте, нічого не треба, сильна, мужня. Кожній людині на планеті Земля потрібна підтримка, потрібне добре слово. Кожен хоче чути, що він важливий, що він потрібний, що ви потребуєте цю людину, що любите її. Тож, будь ласочка, не скупіться на підтримку, на тепло, на добро. 0800 33 27 03. Набирайте, виходьте в ефір. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть, я з задоволенням буду читати. Застосуночок Радіо П'ятниця скачуйте на свої телефони і також пишіть. Ми тут з Дмитром Виногородським творимо цю магію п'ятничного ефіру для того, щоб зробити ваше життя теплішим, яскравішим, позитивнішим. Давайте берегти один одного. Давайте будемо підтримувати один одного. Дякую, що ви з п'ятниці.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріли, м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
5: «Канн» святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У «Канн» ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: Розстрочка є?
6: Так, до 5 років.
8: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
9: Дітей і не чути.
10: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
9: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
11: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород
12: поруч із Собі Клаб.
11: Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
12: Інстаграм woodhills.kyiv.
13: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
14: 7?
13: Ні.
14: 3?
13: Ні.
14: 33.
13: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
15: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
16: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
17: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Радіо «П'ятниця». реклама.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, 0800-33-27-03. На сайт радіо «П'ятниця» заходите, пишете, я з задоволенням читаю. Люся, місто Харків, славетному, незламному українському Харкову, величезне вітання від нас. Люся Нікуліна із міста Харкова передає привіт селу Константинівка Харківської області. Село, чекай, ми скоро приїдемо. Сім'я Нікуліних. Юрій, Польща. Доброго дня, улюблене радіо «П'ятниця». З вашого дозволу хочу передати привіт своїй коханій людині. Звуть її Наталія. Вона чекає мене з роботи. Хочу сказати, що я дуже-дуже її кохаю. І безмежно дякую, що вона у мене є. Дорогенькі мої, дякуємо безмежно, що ви є у нас.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Скажу відверто, зараз, от як ніколи, хочеться якихось таких подій, щоб надихнутися, щоб подивитися щось чудове, прекрасне, музичне, надихаюче. І мій величезний привіт зараз летить у славетне місто Дніпро, дорогенькі мої, саме до вас. Макс Барських Open Air Fest. Саме у вас 18 вересня, Дніпро. Це буде музична подія просто неба. Буде жива музика, сучасна сценографія, фестивальна атмосфера, відчуття літа, свободи, спільності. Дорогенькі мої, скажу відверто, я була в Києві, я бачила, я чула, я танцювала, співала, кайфувала, надихалася. І тому дуже-дуже радію, що дуже скоро, а саме 18 вересня, у вас в Дніпрі це буде. Щасливиця моя тезка пані Вікторія! Олю-олю!
2: Так, да, я тут, добрий день.
1: Доброго дня, я вас вітаю. Чи любите Макса Барського, як його люблю я?
2: Я його обожнюю.
1: Обожнюєте, яка найулюбленіша пісня?
2: Усі, і кольє, і сльози, усі абсолютно.
1: Пані Вікторія, я вам рекомендую подивитися кліп «Кольє», бо це просто естетика. Надихнутися і настроїтися на те, що це буде кайфушечно. З ким підете, скажіть?
2: Піду, напевно, піду з сестрою кумою.
1: Як звуть?
2: Оля.
1: Оля. Пані Вікторія і пані Оля, щастя, здоров'я, благополуччя, надихайтесь і кайфуйте. Я вас вітаю. Два запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026, вони вже ваші. Для всіх, хто мріє про концерт, лайфхак на правах реклами. Сенсбанк та MasterCard вирішили зробити ваш фестивальний настрій абсолютно безтурботним. Відкривайте картку MasterCard від SenseBank прямо зараз онлайн та вигравайте ексклюзивні подарунки. Значить, підписаний вініл, стильні худі та екосумки або особисту зустріч із Максом перед концертом. Не відкладайте, бо сьогодні має сенс. Отримуйте мінус 10% на квитки, до мінус 20% на фудкорті та VIP-вхід. Деталі на max-barskikh.com. Інформація звучала на правах реклами.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: залітає.
1: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
2: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
1: Відкривайте красу країни легкою ходою.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі. Щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас обіймаю. Я хочу побажати вам спокійного, тихого вечора. Я хочу подякувати вам за те, що ви з п'ятницею. Я хочу побажати вам, щоб ви берегли себе, щоб ви кохали себе, щоб ви любили себе. Щоб ви берегли, кохали і піклувалися про тих, про кого любите. Щоб ви були щасливими, щоб було більше посмішок і добра. Щоб ви були більш толерантними, бо всі ми зараз не то щоб злі, але ми, правда, стомлені, знервовані. І тому будьте толерантніші, будьте поблажливіші, посміхайтеся, кажіть дякую, кажіть компліменти навіть людям, яких не знаєте, допомагайте. І давайте кожен з нас буде тим маленьким, світлим лучиком тепла, яке буде пробиватися через тьму, бо ми найкращі, бо світло завжди переможе. Я вас обіймаю, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Де?

0: від бою.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно.

0: яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриття та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. А Житомир сьогодні в жалобі за жертвами російської дронової атаки на місто напередодні. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Це харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
9: 7?
8: Ні.
9: 3?
8: Ні.
9: 33.
8: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
10: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
11: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
12: І тут зависає.
11: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
13: Навіщо тобі це?
14: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Радіо «П'ятниця».

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: місто створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю, друзі! Наш гранд-тур країною триває! Цього разу рушаємо у таємничу експедицію до Хмельницької Атлантиди. Так-так, вам не почулося? І я не жартую. Скільки міфів склали про загадкову острівну прадавню країну, її досі шукають і намагаються уявити. А я вам скажу, що в Україні її уже давно відкрили, дослідили, і туристи можуть побувати там. Вона знаходиться на Поділлі, що повне природних пустот. Рушайте до села Завалля. Воно менше, ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Там, на околиці, і знайдете вхід до підземної Атлантиди. В вигляді, в якому я її побачила, і ви, сподіваюсь, також побачите, вона стоїть більше мільйона років. Печера Атлантида простягається всередині карстового пагорба. Середня відстань від її дна до поверхні складає приблизно 40-50 метрів. Але глибини всередині я не відчула. 7 кілометрів підземних лабіринтів подекуди висотою у 4 поверхи. І все це у блискучих кристалах печерного гіпсу. Всередині впродовж цілого року стабільна температура – плюс 10. Нормальний тиск, комфортна вологість. В селі діє організований спелеоклуб. Мандрівка ця не променадна. Доведеться задіяти всі здібності у присіданні і навіть повзки. Та й пройтися за кілька кілометрів природними тонелями. Але я на 100% упевнена, що ця мандрівка вам запам'ятається виключно приємними емоціями. Тож неодмінно плануйте. Відпускаю вас ненадовго. Почуємось на п'ятниці. Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з дієтичним. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у «Хезбургер» треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті «Хезбургер.ua». «Хезбургер»!
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо «П'ятниця».
9: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
7: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад півмільйона українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, і результати засвідчили, що багато проблем зі здоров'ям люди не відчувають. У більшості учасників виявили підвищений холестерин або ризик розвитку діабету другого типу. У кожного третього підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
6: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
7: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
8: А розстрочка є?
7: Так, до 5 років.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Дітей і не чути.
5: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
4: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
6: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070.
7: Інстаграм woodhills.kyiv.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
9: Друзі, 13 вересня Fields Garden, БДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
4: If I risk it all.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золотка, парічка, ще раз, це парічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
7: Москалі через річку перепливай!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Он зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
6: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2 плюс 2.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Світа

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
2: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 26-33 тепла. На півночі плюс 30-35, місцями можливий дощ з грозою. На сході та у південних областях обіцяють безхмарне небо, повітря прогріється до 28-34 градусів. В центрі завтра ясно, денна температура 30-35 тепла. У столиці очікується сонячна погода і плюс 30-35.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру. No.
2: Те, що дуже сильно боліло мені.
5: Це не любов, це те, що інше.
2: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне. If I risk it
3: all. Дует «Кола» саме Размік.
6: Золотка поріч, а ще росте поріч.
4: Мене віднесло в

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».

0: нас 7 п'ятниць на тиждень. Радіо П'ятниця.
1: My flight secret. Chica un cosa entra. Sube la mash, ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

Бувають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Знала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Де море, там Лідо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриттям та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я тихо за тебе в душі помолюсь.

Улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Понад півмільйона українців уже пройшли скринінг здоров'я 40+, і результати засвідчили, що багато проблем зі здоров'ям люди не відчувають. У більшості учасників виявили підвищений холестерин або ризик розвитку діабету другого типу. У кожного третього підвищений тиск. А понад 30 тисяч людей завдяки обстеженню вперше дізнались про серцево-судинні захворювання. Як наголошують у Мінохорони здоров'я, такі показники ще не означають остаточного діагнозу, але можуть бути сигналом, що час звернутись до лікаря. Нагадаю, українці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти базовий скринінг здоров'я. Єврокомісія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриття та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух.

0: і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця».

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами! Радіо П'ятниця!

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок російських атак пошкоджено приблизно кожен третій будинок. За словами мера Віталія Кличка, різного ступеня руйнувань зазнали близько 4 тисяч із 12 тисяч будинків столиці. Кожна російська атака обходиться міському бюджету приблизно у півмільярда гривень. Водночас Київ продовжує облаштовувати укриття та готуватись до опалювального сезону. До кінця року в найкритичніших місцях планують встановити мобільні укриття, зазначив Кличко. Нагадаю, у столиці в п'ятницю день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки в ніч на четвер. Підприємства та бізнес, що самі забезпечують більшість потреб електроенергії, не вимикатимуть взимку. Уряд вирішив не застосовувати обмеження до тих споживачів, які щонайменше 80% електрики отримують із власної генерації або купують за кордоном. Йдеться, зокрема, про підприємства з власними газовими електростанціями та тих, хто імпортує електроенергію. У Міністерстві енергетики України кажуть, це має стимулювати бізнес будувати власні джерела енергії та збільшувати імпорт, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. Дніпровське водосховище має найнижчий запас води за всю історію спостережень. «Укргідроенерго» повідомляє, природний приплив води зараз становить лише близько 20% від серпневої норми. Від початку місяця рівень води у водосховищі впав на майже 80 сантиметрів. Через маловоддя тепер головне завдання – максимально зберегти наявний ресурс. Воду мають розподіляти з урахуванням потреб громад, водозаборів, річки та виробництва електроенергії. В «Укргідроенерго» кажуть, подальші рішення залежатимуть від того, скільки води надходитиме до водосховища. Українцям, які виїжджають до ЄС, радять отримувати штамп про перетин кордону в паспорті. Це може знадобитись для оформлення тимчасового захисту за новими правилами Євросоюзу. Штамп підтверджує дату виїзду з України і його ставлять прикордонники під час перетину кордону. Якщо людина вже перебуває за кордоном, інформацію про перетин можна отримати в Держприкордонслужбі. Нові правила ЄС набули чинності наприкінці липня. Детальні рекомендації щодо їхнього застосування українська влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

улюблену пісню мовчки не слухають. Співай з нами. Радіо П'ятниця.

Місія готує нові рекомендації для країн ЄС щодо тимчасового захисту українців. Їх планують оприлюднити найближчими тижнями. Як пояснив речник Єврокомісії Маркус Ламерт, в окремих країнах під час оформлення захисту в українців, зокрема жінок, просили показати дані з резерв плюс. У Єврокомісії пояснюють, нові правила стосуються підтвердження військового статусу або попередньої військової служби і формально не розрізняють чоловіків та жінок. Поки детальних рекомендацій немає, окремі країни трактують правила на власний розсуд. У МЗС України наголошують, випадки вимагання резерв плюс у жінок не масові. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори, а Європейський Союз готовий допомогти забезпечити демократичний процес. Як наголошують в Єврокомісії, рішення має відповідати українському законодавству та конституційним нормам. Заява пролунала на тлі того, як колишній міністр оборони України Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм проведення виборів під час війни. В Офісі президента України у відповідь заявили, що питання виборів можливе лише після завершення воєнного стану та за умови безпеки для громадян. Один з ключових в'їздів до Буковини відновили для вантажного транспорту. На дорозі Р-62 завершили ремонт мосту та під'їздів до нього. Про це повідомили в агентстві відновлення. На ділянці замінили застаріле пошкоджене покриттям та поклали новий асфальт. Ремонт розрахований на інтенсивний рух і великогабаритний транспорт. Зауважу, ця дорога з'єднує населені пункти Івано-Франківщини та Чернівецької області. Вона забезпечує один з важливих маршрутів до Буковини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!